Man är god tid. Man är god tid. Man är god tid. Man är god tid. Man är god tid. Man är god tid. Man är god tid.